0: Радіо Нова Лайн.
1: This is Nova Line Radio.

Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: важлива інформація. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі обговоримо оперативну ситуацію на Харківщині. І, на жаль, почати цю розмову нам доводиться з сьогоднішньої атаки на Харків. 5 жовтня Росія вдарила по місту керованими авіабомбами. Ударів зазнали Чугуївська громада. Сточок ударів вже є інформація про загиблих, постраждалих. Олегу Васильовичу, яку поточну інформацію ми можемо надати щодо цих ударів нашим слухачам?
2: Якщо брати по удари керованими авіабомбами в день, посеред робочого дня по місту Харкову, то зараз відомо, що 5 людей загинуло. На жаль, 2 людей шукали під завалами, однак тільки фактично були виявлені тіла. Зараз проводять роботи підрозділів ДСНС щодо деблокування цих тіл. Значить, і вже на цю хвилину 53 людини отримали поранення, 30 з них наразі перебувають в лікарні, серед них 3 важких. Серед поранених дівчинка 11 років так само є. Значить, я думаю, те, що за практикою, фактично, за таким сумним досвідом поранених буде значно більше, враховуючи руйнування, тому що одна керована авіабомба вдарила посеред житлового, фактично, кварталу, посеред житлової забудови. Значить, постраждало декілька, та фактично десятки багатоповерхівок, багатоквартирних житлових будинків. Ну і далі були удари по промзоні, виключно цивільні, там, де фактично працювали люди, і ось там, де загинуло 5 людей, це фактично було цивільне підприємство, і прямий удар керованої авіабомби, на жаль, не залишив шансів вижити цим загиблим. Наразі триває ліквідація наслідків, на місцях працює більше 60 одиниць спеціалізованої техніки, підрозділів ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги і національної поліції. Далі більше 100 фактично працівників, це тільки ДСНС. Плюс ми робимо поквартирний побудинковий обхід для того, щоб обійти всі абсолютно приміщення, виявити людей, кому ще слід надати і необхідно надати першу медичну допомогу. Далі, звичайно, паралельно буде ліквідація наслідків, вируючи на місцях фактично пожежі. Загальний обсяг біля 7 тисяч квадратних метрів. Триває ліквідація, триває вся необхідна робота, все знаходиться під контролем. Тут, знову ж таки, головне виявити фактично всіх людей, кому ще раз слід надати необхідну медичну допомогу, ну і далі буде ліквідація наслідків.
1: Уточнюю нашим слухачам, що надана інформація актуальна саме на 18.00 5 жовтня. Наразі кількість постраждалих, на жаль, може бути іншою.
0: Це були підсумки з Олегом Синьогубовим. Важлива інформація.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Сьогодні поговоримо про чергове помилкове твердження. Чи безпечно пересуватись мінним полем, якщо там вже хтось ходив? Ні, це міф, який може призвести до трагічних наслідків. Пам'ятайте, не існує безпечного шляху з мінного поля. Міни здебільшого встановлені в ґрунт, замасковані, щоб їх неможливо було побачити. Навіть якщо там ходили інші та вижили, жодних гарантій безпеки для вас немає. Відповідально обирайте місця для прогулянок та відпочинку. Завжди звертайте увагу на знаки «Стоп міни» або «Увага міни».
5: Це повідомлення було створено представництвом «Халотраст» в Україні.
6: У 2026-му служба в ЗСУ

0: Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює
2: Увага!
1: Для безпеки людей.
2: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Радіо Nova Line.
6: Радіо Nova Line. Я його

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. 10 людей загинули внаслідок російських ударів по Харківщині протягом тижня. Борівська громада через суд повернула понад 130 гектарів землі. У Харкові відбувся відкритий турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 12 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Шевченківський, Київський та індустріальні райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 79 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 228 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля лиману в напрямку населених пунктів Гоптівка, Тернова та Захарівка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи атаку в бік населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. Про це доповів начальник ХОВА Олег Снігубов. 10 людей загинули внаслідок російських ударів по Харківщині протягом тижня, починаючи з 28 вересня по 4 жовтня. Ще щонайменше 147 жителів області дістали поранень або зазнали гострої реакції на стрес. Також двоє людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, щонайменше тричі росіяни атакували безпілотниками автівки на трасі Золочів-Дергачі. Борівській громаді через суд повернули понад 130 гектарів сільськогосподарської землі вартістю понад 36 мільйонів гривень. Слідчі з'ясували, що 20 ділянок привласнила приватна фірма за схемою правонаступниця колишнього колгоспу. Про це 5 жовтня повідомило прес-службі прокуратури Харківщини. Суд задовольнив позов Харківської обласної прокуратури, зобов'язав повернути землі у власність громади. Трамвай номер 5 відновив рух містом за основним маршрутом. У зв'язку з цим роботу тимчасового автобуса, який курсував від вулиці Одеської до станції метро Заводська, скасовано. Про це повідомило у департаменті транспорту Харківської міськради. У Харкові відбувся відкритий турнір з дзюдо пам'яті заслуженого тренера України Вадима Віталійовича Капустіна. У змаганнях взяли участь 150 юних спортсменів. Юнаки та дівчата 2013-2016 років народження зійшлися на татамі, щоб продемонструвати силу, характер і жагу до перемоги. За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки. 6 жовтня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо зранку до вечора.

0: важлива інформація. Підсумки з Олегом Синьогубовим.
1: У цій програмі обговоримо оперативну ситуацію на Харківщині. І, на жаль, почати цю розмову нам доводиться з сьогоднішньої атаки на Харків. 5 жовтня Росія вдарила по місту керованими авіабомбами. Ударів зазнали Чугуївська громада. З точок ударів вже є інформація про загиблих, постраждалих. Олегу Васильовичу, яку поточну інформацію ми можемо надати щодо цих ударів нашим слухачам?
2: Якщо брати по удари керованими авіабомбами в день, посеред робочого дня по місту Харкову, то зараз відомо, що 5 людей загинуло. На жаль, 2 людей шукали під завалами, однак тільки фактично були виявлені тіла. Зараз проводять роботи підрозділів ДСНС щодо деблокування цих тіл. Значить, і вже на цю хвилину 53 людини отримали поранення, 30 з них наразі перебувають в лікарні, серед них 3 важких. Серед поранених дівчинка 11 років так само є. Значить, я думаю, те, що за практикою, фактично, за таким сумним досвідом поранених буде значно більше, враховуючи руйнування, тому що одна керована авіабомба вдарила посеред житлового, фактично, кварталу, посеред житлової забудови. Значить, постраждало декілька, та фактично десятки багатоповерхівок, багатоквартирних житлових будинків. І далі були удари по промзоні, виключно цивільні, там, де фактично працювали люди, і ось там, де загинуло 5 людей, це фактично було цивільне підприємство, і прямий удар керованої авіабомби, на жаль, не залишив шансів вижити цим загиблим. Наразі триває ліквідація наслідків, на місцях працює більше 60 одиниць спеціалізованої техніки, підрозділів ДСНС, екстреної швидкої медичної допомоги і національної поліції. Далі більше 100 фактично працівників, це тільки ДСНС. Плюс ми робимо поквартирний побудинковий обхід для того, щоб обійти всі абсолютно приміщення, виявити людей, кому ще слід надати і необхідно надати першу медичну допомогу. Далі, звичайно, паралельно буде ліквідація наслідків, вируючи на місцях фактично пожежі. Загальний обсяг біля 7 тисяч квадратних метрів. Триває ліквідація, триває вся необхідна робота, все знаходиться під контролем. Тут, знову ж таки, головне виявити фактично всіх людей, кому ще раз слід надати необхідну медичну допомогу, і далі буде ліквідація наслідків.
1: Уточнюю нашим слухачам, що надана інформація актуальна саме на 18.00 5 жовтня. Наразі кількість постраждалих, на жаль, може бути іншою.
0: Це були підсумки з Олегом Синьогубовим. Важлива інформація. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
0: Социальная реклама. Заряджаємо, заряджаємо.
4: You are listening to Novaline Radio Station.
0: Novaline.
5: Вивчай, пізнавай українську, краще знай.
6: Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
7: Повний патруль на Новалайн.
6: Протягом дня в етері Новалайн.
0: Оксамитовий настрій на радіо Новалайн.
8: Давай,

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Прослушка. Прослушка. На Новолайн.
1: Привіт! Настав час для слухання цікавої музновинки. Гурти «Сальто назад» та «Калуш» об'єдналися в спільному релізі композиції «Риба». Це нове українськомовне прочитання гіту гурту «Сальто назад» ще 2012 року. У новій версії знайомий образ риби отримає прочитання в контексті вже сучасних реалій життя. Але так само, як і 14 років тому, ми почуємо іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Так само, як і риба не хоче покидати свій акваріум. Цю музичну алегорію почуємо зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Гумор, танцювальний саунд та вже легендарне звучання. Усе це поєдналося в єдиній роботі «Риба» від гуртів «Сальто назад» та «Калуш». А саме це може і стати запорукою майбутнього успіху цієї роботи в радіопросторі та чартах. А ми ж продовжимо слухати гарячі музновинки завтра. З вами була Ерджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
4: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, розмінування триває. Довіряйте лише ДСНС та сертифікованим операторам розмінування. Адже тільки вони мають необхідні знання та спеціальні засоби для виявлення мін та боєприпасів. Самостійний пошук таких предметів або залучення нелегальних саперів може призвести до трагічних наслідків. Будьте відповідальними та довіряйте розмінування професіоналам. Не наближайтесь до небезпечних територій. Є підозри, що земля замінована? Повідомляйте рятувальникам ДСНС за номером 101. Це перший крок до розмінування.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотрас в Україні.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай змін.
7: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
8: Сталеві, невтомні, непохитні.
9: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
10: Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
12: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують.

свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. 10 людей загинули внаслідок російських ударів по Харківщині протягом тижня. Борівська громада через суд повернула понад 130 гектарів землі. У Харкові відбувся відкритий турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 12 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА ракетами Шевченківський, Київський та Індустріальний райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 228 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 6 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля лиману в напрямку населених пунктів Гоптівка, Тернова та Захарівка. На Куп'янському напрямку ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи атаку в бік населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. Про це доповів начальник ХОВА Олег Снігубов. 10 людей загинули внаслідок російських ударів по Харківщині протягом тижня, починаючи з 28 вересня по 4 жовтня. Ще щонайменше 147 жителів області дістали поранень або зазнали гострої реакції на стрес. Також двоє людей підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, щонайменше тричі росіяни атакували безпілотниками автівки на трасі Золочів-Дергачі. Борівській громаді через суд повернули понад 130 гектарів сільськогосподарської землі вартістю понад 36 мільйонів гривень. Слідчі з'ясували, що 20 ділянок привласнила приватна фірма за схемою правонаступниця колишнього колгоспу. Про це 5 жовтня повідомило прес-службі прокуратури Харківщини. Суд задовольнив позов Харківської обласної прокуратури, зобов'язав повернути землі у власність громади. Трамвай номер 5 відновив рух містом за основним маршрутом. У зв'язку з цим роботу тимчасового автобуса, який курсував від вулиці Одеської до станції метро Заводська, скасовано. Про це повідомили у департаменті транспорту Харківської міськради. У Харкові відбувся відкритий турнір з дзюдо пам'яті заслуженого тренера України Вадима Віталійовича Капустіна. У змаганнях взяли участь 150 юних спортсменів. Юнаки та дівчата 2013-2016 років народження зійшлися на татамі, щоб продемонструвати силу, характер і жагу до перемоги. За даними Нацбанку України, 5 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 98 копійок, євро 50 гривень 53 копійки, польський злотий 11 гривень 54 копійки. 6 жовтня по Харкову та області очікується переважно хмарна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 18 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Інколи цього дня буває тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так: якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу. Якщо що... Це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Не можна ходити за водою чи за кавою. В українській мові ходимо по воду чи по каву.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.

0: в деталях.
1: У Непалі завершили пошуково-рятувальні роботи після повені. Клименка призначили головою Ради експертів з енергетичної безпеки. Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для ППО. Один з останніх льодовиків Словенії може зникнути за кілька днів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Непалі 5 жовтня завершили пошуково-рятувальну операцію після руйнівної повені, яка сталася наприкінці серпня. За останніми даними, загинули щонайменше 1455 осіб. Про це пише Reuters. Також повідомляється, що понад 5 тисяч людей досі вважаються зниклими безвісти. Стихія також зруйнувала 12 ГЕС – дороги, мости, ферми та населені пункти. Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Про це повідомляє РНБО. Додамо, що Рада експертів з питань енергетичної безпеки аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері. Уряд готує нові контракти на системи ППО та ракети для них, у тому числі перехоплювачі для дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він закликав партнерів України передати антибалістичне озброєння для захисту інфраструктури. Один з останніх льодовиків Словенії, льодовик Триглав, може повністю зникнути вже найближчими днями. Від нього залишилися лише невеликі ділянки льоду, які, за словами дослідників, більше не вдасться зберегти. Про це повідомляє Reuters. Видання зазначає, що льодовики скорочуються по всій Європі, яка нагрівається швидше за інші континенти.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 6 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польський злотий 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде без опадів. На півночі хмарно з проясненнями та до плюс 17. На півдні прогнозують сонячну та теплу погоду. На термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів у середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Колібрі та Златако у своєму драйвовому треці «Червоний мак» заспівали, мабуть, про цукерки. Дуже смачні, до речі, і їх обожнювала моя мама. А чи любить їх твоя мама? За декілька хвилин розповість Анна Трінчер.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Соціальна реклама.
8: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
7: Социальная реклама.
9: Radio Station Nova Line.

0: коханого Анни Трінчер влаштувала цілу драму в етері «Нова Лайн». І якщо сьогодні на вас чекає знайомство з такою цікавою мамою, то я знаю, чим ви можете її вразити. Своїми знаннями в історії просто зараз послухайте рубрику «Історія одного дня» та занотуйте декілька фактів.
1: Історія одного дня на «Нова Лайн».
0: Вівторок на порозі, а ми традиційно пригадуємо події минулого. 6 жовтня ми відзначаємо Всесвітній день охорони місць проживання та День помічника лікаря. А щодо інших подій цього дня, то 1866 року у США відбулось перше в історії пограбування поїзда. 1889 року у Парижі відкрили кабаре «Мулен Руж». А 1927 року у Нью-Йорку відбулась прем'єра першого звукового фільму. А народилися в цей день такі визначні постаті, як Мартін Бегайм, німецький науковець і мореплавець, творець найстарішого зі збережених до наших днів глобуса, Олександр Великий, македонський цар, та Іван Кочерга, український драматург. Свої іменини сьогодні святкують Антоніни, Раїси та Івани. Бажаємо вам вдалого вівторка!
1: Історія одного дня на «Нова Лайн».

0: хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Міни – це прихована загроза, яка може забрати життя. Червоні таблички, квадратні або трикутні, із зображенням черепа та написом «Обережно міни» або «Стоп міни» – це попередження про небезпеку. Не ризикуй. Побачите такі знаки? Зупиніться та поверніться назад тією ж стежкою, якою пройшли. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
3: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Соціальна реклама.

0: Шельді Луз дала нове життя легендарному треку Сісі Кетч «Cause You Are Young». Тепер трек звучить сучасно, танцювально та все одно навіює спогади про молодість. А ось Тіна Кароль відмовляється згадувати минуле та відчиняє двері для нового дня. Послухаємо вже за хвилинку.
1: Харків сьогодні.
2: За минулий тиждень російський агресор 38 разів атакував Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терхов. Ворог застосовував авіабомби, шахеди, молні, FPV-дрони та реактивну артилерію. Внаслідок обстрілів троє харків'ян загинуло, майже 100 людей постраждали. Було пошкоджено житлові будинки, магазини, ліцей, виробничі та офісні приміщення, а також об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Ігор Терхов вкотре закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не наближатися до уламків збитих дронів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Radio Station. Nova Light.

0: українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.

0: відчиняємо двері новому дню разом із Тіною Кароль. Але робіть це обережно, аби не нашкодити власній долі, поки не почуєте, що ж вам навіщували зірки. Дам вам спойлер, вони сьогодні налаштовані позитивно. Тож просто зараз в етері Нова Лайн, рубрика «Гороскоп».
1: Гороскоп.
2: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: День сприяє активності. Оберіть одну важливу справу і доведіть її до результату.
2: Телець.
0: Вівторок добре підходить для практичних справ.
2: Близнята.
0: Спокійний темп сьогодні працюватиме на вашу користь.
2: Рак.
0: Не беріть на себе чужі.
2: Лев.
0: Сьогодні не варто приймати важливі рішення, одразу варто добре поміркувати.
2: Діва.
0: Можлива розмова, яка допоможе поглянути на знайому ситуацію по-новому.
2: Терези.
0: Невеликі зміни у звичний розпорядок принесуть користь.
2: Скорпіон.
0: Вам можуть доручити більше, ніж планували. Не варто погоджуватись на усі задачі.
2: Стрілець.
0: Не робіть поспішних висновків сьогодні, дайте ситуації трохи часу.
2: Козоріг.
0: Вдалий день для завершення незакритих справ.
2: Водолій.
0: Рухайтесь послідовно і не намагайтесь виконати усі справи одразу.
2: Риби.
0: Гарний день, щоб нарешті озвучити ідею, яку давно тримаєте в голові.

0: Лола із треком «Салют, папа» нагадала нам, що зараз багато татусів не вдома і віддають своє життя за наше майбутнє. Тож вшануємо полеглих хвилиною мовчання.
1: В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання та порядок.

0: Головне в деталях.
1: Російські військові атакували Запоріжжя. Ємен витіснив гуситів із протоки Бабель-Мандеб. Клименка призначили головою Ради експертів з енергетичної безпеки. Герасимчук показав найкращий результат у світі у стрибках із жердиною. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росіяни атакували один з мостів через Дніпро у Запоріжжі. Про це повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін. Наразі відомо про 5 постраждалих. Серед них є працівники Червоного Хреста. Також внаслідок удару мостом було перекрито рух. Зараз рух в напрямку прибережної автомагістралі частково відкрили. Сили Ємену за підтримки Саудівської Аравії витіснили хуситів з більшої частини узбережжя навколо Бабель-Мандебської протоки, що була захоплена у вересні. Про це пише Reuters. Єменські сили оголосили, що дійшли до околиць міста Муха, а Міністерство оборони заявило, що місто звільнено. У відповідь хусити заявили, що атакували ключові об'єкти в Саудівській Аравії. Президент України Володимир Зеленський призначив Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Про це повідомляє РНБО. Додамо, що Рада експертів з питань енергетичної безпеки аналізує стан та ефективність державної політики в енергетичній сфері. 13-річний український стрибун із жердиною Омелян Герасимчук покращив найвище світове досягнення серед спортсменів до 14 років. Герасимчук підійшов до чемпіонату світу володаря найкращого результату в світі серед спортсменів до 13 років, яке встановив торік. Від початку цього року представник Донеччини кілька разів покращував особистий рекорд до 4,5 метрів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становить долар США 45 гривень 6 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польський злотий 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде без опадів. На півночі хмарно з проясненнями та до плюс 17. На півдні прогнозують сонячну та теплу погоду. На термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів у середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Твоя осінь. Твій ритм. Твоє радіо Новалайн.

0: би сидіти десь на березі океану та слухати трек «Dive Me In The Ocean» Елока та Земена. Але все іноді стається не так, як хочеться, і доводиться сидіти на роботі. Та аби нам було веселіше, послухаємо композицію Фелічіта, яка точно підніме рівень дофаміну.
1: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Слухай, ходім зі мною. Я знаю, де набрати кілки, щоб підв'язати помідори.
3: Та де ж ми їх візьмемо?
2: Тут недалеко, біля лісу.
3: Та то ж не для того. Там мінне поле. А кілки – це знаки маркування. Їх встановили демінери.
4: Забирати або переміщувати маркування замінованих територій заборонено. Такі дії наражають людей на небезпеку. Побачиш, що хтось забирає знаки маркування – повідомляй місцеву владу.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю Org.ua.
1: Сталеві, невтомні, непохитні.
9: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
10: Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України,
12: увага,
11: націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.
13: Ретроманія на Нова Лайн.
14: Тепер більше,
15: тепер довше.
14: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
15: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.

0: грам-пам-пам почуємо вже за хвилину.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові розгорнули мобільні ЦНАПи для допомоги містянам, чиї домівки постраждали від авіаударів 2 жовтня. Центри працюють безперервно в індустріальному та Немишлянському районах, які опинилися під ворожим ударом. Там фахівці допомагають людям на місці оформити виплати за програмою її відновлення та внести дані до реєстру нерухомого майна. Для прикладу, лише в Немишлянському районі в перший день роботи мобільного пункту по допомогу звернулося майже півсотні жителів. Разом з фахівцями з містянами зустрічаються і представники районних адміністрацій, щоб оперативно вирішувати всі питання відбудови та підтримки.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

Запальний трек Лівін Бейкер Мета та Алекса Клера прозвучав у нашому етері. Цікаво, що треку у цьому році виповнилося 10 років. А таке враження, що він тільки вчора вийшов. Як же швидко летить час. До речі, і пролетіла година, зараз же рушаємо нову. Десята година зараз.

0: порядок. Головне в деталях.
1: Російські військові атакували Запоріжжя. Вночі українська ППО знешкодила 114 російських БПЛА. Герасимчук показав найкращий результат у світі у стрибках із жердиною. Литва додала твори Тараса Шевченка до шкільної програми. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Росіяни атакували один з мостів через Дніпро у Запоріжжі. Про це повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін. Наразі відомо про 5 постраждалих. Серед них є працівники Червоного Хреста. Також внаслідок удару мостом було перекрито рух. Зараз рух в напрямку прибережної автомагістралі частково відкрили. У ніч на 6 жовтня Росія запустила по Україні 137 ударних дронів різних типів, серед яких 49 реактивні. У результаті протиповітряних боїв українська ППО знешкодила 114 БПЛА. Про це повідомили в повітряних силах ЗСУ. Внаслідок атаки зафіксовано влучання БПЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях. 13-річний український стрибун із жердиною Омелян Герасимчук покращив найвище світове досягнення серед спортсменів до 14 років. Герасимчук підійшов до чемпіонату в статусі володаря найкращого результату в світі серед спортсменів до 13 років, яке встановив торік. Від початку цього року представник Донеччини кілька разів покращував особистий рекорд до 4,5 метрів. Литва додала твори Тараса Шевченка до шкільної програми. Його вивчатимуть замість російських авторів. Про це повідомляє литовський мовник ЛРТ. Цьогоріч вивчення класика у загальній програмі має рекомендований характер. Проте вже з наступного навчального року стане обов'язковим для 11-класників. Міністерка освіти Литви підкреслила, що твори Шевченка дозволяють обговорити універсальні теми – свободи, людської гідності та культурної пам'яті.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 6 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польський злотий 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде без опадів. На півночі хмарно з проясненнями та до плюс 17. На півдні прогнозують сонячну та теплу погоду, на термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів у середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.
2: Це Новалайн.
0: Заряджаємо. Скайлер та кавабанга Депокалібрі. Червоний мак.

0: Вісі Бузін та Bloodless поділився, як пригадує минуле з коханою. Спалахи поцілунків та обіймів виникають у його голові та не планують зупинятися. Тож ми продовжимо цей настрій та після короткої перерви послухаємо композицію «Аменорем» від Ери.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Миноборона РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Соціальна реклама.
8: Заряджаємо.

0: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права

зранку втому і біль та дала мотивації додати гучності у ваших навушниках чи приймачах і рухатись впевнено протягом усього дня. До речі, Маршмело та Португал Земен вже біжать на звук опівнічних барабанів, аби вимкнути трек «Фенікс».

0: Базовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн.
2: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розумію.

0: присягаюсь, ми не підслуховували конфіденційну розмову Лауда і зовсім не знаємо, що ж там відбулося у понеділок. Так, справжні пліткарі, обговоримо це під час перерви. А далі в етері Нова Лайн прозвучить ніжний танцювальний трек касети «In My Mind». Послухаємо, що відбувається в мозку красуні.
1: Харків сьогодні. У Харкові працюють наглядові ради при медичних закладах. Зокрема, напередодні у міській клінічній багатопрофільній лікарні номер 17 провели співбесіди з 9 кандидатами та відібрали 6 для подальшого розгляду. Наглядові ради мають контролювати роботу керівництва лікарень, їхні стратегічні та фінансові рішення, також сприяти більш прозорому управлінню. Нагадаємо, що з 2027 року наявність такої ради стане обов'язковою умовою для контрактування з НСЗУ для державних і комунальних кластерних та надкластерних лікарень.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новолайн.

0: Оксана так швидко бігла до води, що забрала із собою останні хвилини цієї години. Але ми не засмучуємось та впевнено рушаємо у нову. Одинадцята година зараз.
1: Підбій повітряної тривоги.
2: Заряджаємо. Зранку до вечора.
1: Стан помешкань та
2: лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала лікарню у Кривому Розі. У Сеулі вважають недостатнім вибачення України за розкриття інформації про військовополонених. Для України схвалили план інвестицій в енергетику. Від початку року понад 12 тисяч німців відмовилися служити у лавах Бундесверу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала центр Кривого Рогу баражуючими боєприпасами типу «Бандероль». Про це повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Удар прийшовся по території однієї з міських лікарень. Наразі відомо про трьох постраждалих. У важкому стані перебуває співробітниця медзакладу. Стан ще двох травмованих медики оцінюють як середньої тяжкості. Південна Корея отримала повідомлення від України з вибаченнями за розкриття інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених, заявив міністр закордонних справ Чо Хьон, але додав, що вибачення не виправдали очікувань Сеула. Він додав, що уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хічхана, як запропонував один із законодавців. Управління кліматичних інвестиційних фондів схвалило інвестиційний план України на 16 мільйонів доларів для розвитку відновлювальної енергетики, транскордонних з'єднань і систем накопичення енергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, затверджена програма буде реалізовуватися за державними та приватними напрямами. У Німеччині за 8 місяців поточного року щонайменше 12 тисяч громадян країни заявили про небажання служити у Збройних силах. Це утричі більше, ніж за весь 2025 рік. Про це повідомило Deutsche Welle. Однією з причин зростання кількості заяв про відмову від служби називають напружену ситуацію у сфері безпеки та реформу системи призову до Бундесверу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 6 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польський злотий 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде без опадів. На півночі хмарно з проясненнями та до плюс 17. На півдні прогнозують сонячну та теплу погоду. На термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів у середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на «Новалайн».

0: український поп-гурт «Очі в очі», кайфуючи на танцполі, запалили етер треком «Нікотин». Але тут, шукаючи кайф, не загубіть свій вайб, застерігають нас дівчата. А після невеличкої перерви ми продовжимо клубну тематику, тільки тепер з Локом, Файтлесом та Семом Гарпером. Танцювальні мотиви клубу «Бізар» вже чекають.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Ситуація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить».
4: Увага.
3: Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
4: Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та
2: порядок. Нова Лайн. Тримай свою лінію.
5: Увага!

0: коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Осінь.
1: Це Нова Лайн.
0: З присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

0: Танцювальний трек Інуса Давуди «Nobody Knows» прозвучав в етері та насильно підняв мене з місця та змусив танцювати. Але далі на нас чекає повернення легендарного гіта у виконанні гуртів «Сальто назад» та «Калуш». Деталі почуємо від RJ Ани у рубриці «Прослушка».
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт! Настав час для слухання цікавої музновинки. Гурти «Сальто назад» та «Калуш» об'єдналися в спільному релізі композиції «Риба». Це нове українськомовне прочитання гіту гурту «Сальто назад» ще 2012 року. У новій версії знайомий образ риби отримає прочитання в контексті вже сучасних реалій життя. Але так само, як і 14 років тому, ми почуємо іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Так само, як і риба не хоче покидати свій акваріум. Цю музичну алегорію почуємо зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Гумор, танцювальний саунд та вже легендарне звучання. Усе це поєдналося в єдиній роботі «Риба» від гуртів «Сальто назад» та «Калуш». А саме це може і стати запорукою майбутнього успіху цієї роботи в радіопросторі та чартах. А ми ж продовжимо слухати гарячі музновинки завтра. З вами була Ерджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті.
3: Покинута іграшка може становити загрозу.
4: Та порядок.
3: Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Ти подивись, які я гарні палиці знайшла. Ходімо підв'язувати помідори.
6: Бабусю, ти що? Де ти їх набрала?
5: Це червоно-білі кілки, бачиш? Ними позначають заміновані території. Їх не можна забирати. Люди ж не знатимуть, що там міни. Та опиняться в небезпеці.
7: Ой, Лишенько, що ж я наробила?
8: Квадратні чи трикутні знаки червоного кольору, червоно-білі палиці – все це офіційне маркування замінованих територій. Не наближайтесь та не забирайте їх. Це ставить під загрозу ваше життя та інших. Побачиш, що хтось забирає знак маркування, спробуй зупинити таку людину та повідом місцеву владу або поліцію за номером 102.
9: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
10: Сталеві, невтомні, непохитні.
11: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
12: Нацгвардія. По-перше, люди.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
14: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говори.

0: Прямо, з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.
2: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: закохана. Далі Альона Маргалієва.
1: Харків сьогодні.
2: У Словіцькому сквері розпочали відновлювати фонтан. Фахівці очищають трирівневу конструкцію від старої фарби, після чого відновлять металеві чаші та декоративні елементи, проведуть антикорозійну обробку та пофарбують. Нагадаємо, соборний сквер в липні цього року повернувся у розпорядження міської громади після припинення договору оренди земельної ділянки. На момент повернення територія перебувала у неналежному стані, тому сквер планують реконструювати. Міський голова Ігор Терехов доручив опрацювати відповідний проєкт.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, увага, народна мудрість стане у нагоді.
5: Залишайтесь в укритті.
4: Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Контакт – це фізична, вербальна або інша взаємодія. А контактні дані – це координати особи або організації.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

з якою має бути жінка сильною та щасливою, запевнила Морозова у композиції «Сильна». Тож закриваємо всі свої гештальти та переходимо у нову музичну годину, яку розпочнемо з актуального у світі новин. Дванадцята година зараз.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала лікарню у Кривому Розі. Сьогодні у частині регіонів України вимикатимуть світло. У США вперше за 60 років проведуть військову страту. Ілон Маск знову став трильйонером. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ атакувала центр Кривого Рогу баражуючими боєприпасами типу «Бандероль». Про це повідомив керівник Ради оборони міста Вілкул. Удар прийшовся по території однієї з міських лікарень. Наразі відомо про 4 постраждалих. Двоє з них – співробітники лікарні, що зазнала удару. У частині регіонів з 15-ї години і до кінця доби будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Йдеться про графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Дональд Трамп схвалив першу за понад 60 років військову страту в США. Розстріл майора та військового психіатра Нідала Хасана, який убив 13 людей на базі в Техасі. Про це повідомив прес-секретар Пентагону Шон Парнелл. Якщо вирок виконають, це буде перша страта американського військового з 1961 року. Час і місце страти визначить міністр армії США. Статки американського бізнесмена Ілона Маска знову перевищили 1 трильйон доларів після різкого зростання акцій його аерокосмічної компанії SpaceX. Лише за день капітал підприємця збільшився на 30 мільярдів. Про це повідомив журнал Forbes. Інтерес інвесторів до SpaceX посилився після того, як її космічний корабель Starship уперше вийшов на орбіту Землі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 6 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польський злотий 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні буде без опадів. На півночі хмарно з проясненнями та до плюс 17. На півдні прогнозують сонячну та теплу погоду, на термометрі до плюс 21. На заході місцями буде хмарно та 19 градусів у середньому. На сході хмарно з проясненнями, у повітрі до плюс 18. У столиці України від 9 до 17 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».
0: Головне в деталях.
2: Це «Новалайн».
0: Радіо «Новалайн».
2: Це «Новалайн».
0: Там, де народжуються хіти. Христонько, просто би хотіла.

0: Альона Омаргалієва так несподівано та помилково закохалась у свого фаната. З першого погляду він був неймовірним, але в результаті лише ламав їй крила. А от якби вона зустріла ще у 2000-х таку людину, як у запальній композиції «Flawless» у виконанні «The Vans», то була б щаслива.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Зв'язки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
3: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: літня композиція столиці Веснянки нагадує нам, що незабаром прийдуть дощі та холод, тож варто ловити момент та насолоджуватись разом із Новолайн останніми теплими днями. А після невеличкої перерви Raf та The Colors треком The Riddle додадуть легких танцювальних мотивів.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону.
3: Увага!
2: +3 8095 133 6705.
4: Території, де знайшли вибухонебезпечні предмети, можуть бути позначені різними знаками. Часто це саморобні попередження, відрізки тканини або стрічки на гілках, пляшки на палицях, написи на табличках та будь-які інші предмети, які непритаманні даній місцевості. Всі вони попереджають про мінну небезпеку. Не ризикуй. Звертай увагу на ці знаки та уникай таких територій.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.

0: creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь. Із присмаком музики.
2: Спокій та порядок.
1: На Нова Лайн.

0: хвилину від музики для вашої реклами.
1: Зберігайте спокій.
2: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за графік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Повний патруль на Нова Лайн. Протягом дня в етері Нова Лайн. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайн.

0: хітового настрою. Порядок. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Нова Лайн.
1: Я намагався не писати суперхітів, та схоже, це йде від душі. І ви повірте, зо.

0: драйву, а ми вже завершуємо музичну годину. Далі почуємося в денному вокзалі бажань. 13-та година зараз.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: день просто зараз.
1: Друзі, вітаю всіх на вокзалі бажань. З 13 до 14 години вашим провідником у світ привітів буду я, RJ Вікі. Нагадаю, що вокзал бажань – це програма, у якій ви можете передати привіти своїм рідним і близьким. А також до вашого привітання можна замовити улюблений трек. Це можна зробити через наші месенджери за номером студійного телефону, через сайт novaline.fm чи одноіменний телеграм-канал. Тож поки я чекаю, послухаємо трек «Я бада-баду» Артема Пивоварова.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-28-38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Поваровим та Іриною Білик ваші привітики. І так, на часі у нас вітання з днем народження. Вітаю з днем народження свого кума Жеку. Залишайся таким же веселим та товариським, написав нам Віталій. А я нагадую, що свої привіти ви можете написати у Viber, Telegram або WhatsApp, на сайті NovaLine чи у телеграм-канал під останнім постом. А ми продовжуємо етер композицією «Ліди Лі танці».
1: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.
3: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

0: пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Новолайн.

0: Have You Ever Seen The Rain виконання Outlers'а та Джуна Фогерті додала осіннього настрою та створила неповторну атмосферу. З таким настроєм саме задоволення читати ваші привіти. У Телеграмі отримали такі повідомлення. Передаю привіт своїй дорогій родині, бабусям Валі та Лесі, хресним Наталії та Бурі і татусеві Віталію. Бажаю вам гарного та сповненого позитиву дня, написала Вікторія. Та ще один привіт Архипенку Олександру від колег з бухгалтерії. Нагадую, що вокзал бажань триває. Пишіть нам у месенджери, телеграм-канал та сайт novaline.fm. А поки насолодимось мотиваційним треком Меловіна «Не маю права».
1: Вокзал бажань на радіо Новалайн просто зараз.

0: вночі поскаржився нам на нещасливе кохання. Але, на мою думку, добре, що він зміг від нього відмовитись. Він більше не тримає на вухах макарон, а тримає у руці солодке джелато. А після перерви послухаємо про любовний шлях Келвіна Гарріса у композиції «My Way». Не перемикайтесь!
1: Соціальна реклама.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
1: Сталеві, невтомні, непохитні.
3: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
4: Нацгвардія. По-перше, люди.
5: Увага! Якщо ви помітили військову або цивільну техніку, яка горіла або пошкоджена, зруйновані будівлі чи підозрілі нерівності на землі, зверніть увагу, можливо, ви опинилися в зоні підвищеного ризику. Це ознаки мінної небезпеки. Не наближайтесь. Уникайте таких територій. Ваша пильність рятує життя. Завжди будьте уважними, де б ви не знаходились.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
7: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, org.ua.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс

0: «My Way» прозвучала в етері. Ох, і тернистим був шлях Келвіна Гарріса до кохання свого життя. До речі, шлях до написання привітів на Nova Line зовсім не складний. Ось, наприклад, Ксюша його знайшла та написала. Передайте, будь ласка, привіт хлопцю Артему та побажайте йому гарного та продуктивного дня. Отже, Артеме, гарного та продуктивного дня. А ми продовжуємо «Вокзал бажань». Зверніть увагу, що він триває тільки до 14-ї години. Пишіть свої привіти у Viber, Telegram або WhatsApp. А хвилю підхоплює казка з треком «Алло, підтримка».
1: «Вокзал бажань» на радіо «Нова Лайн» просто.

0: Тайлер вірвалася до нас у програму із криками «Боже, я вкохалася!». Карі очі і спокусливий погляд її одурманили. Особисто мені у цьому випадку все зрозуміло. Кохання справді неймовірне. А от Клавдія Петрівна сказала би, що це повний слей. Почуємо її композицію вже зовсім скоро, а я все ще чекаю на ваші привіти.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: 9 жовтня «Польська музика» в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж» «Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Заряджаємо! Зранку до вечора!

про марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: пролунав у нашому етері. І доки у Клавдії Петрівни скаче тиск, ми його вирівняємо вашими привітами. Вітаю Вовчика Купріянова з Кривого Рогу з отриманням водійського посвідчення. Тільки сильно не ганяй, написав нам Владислав. Я скористаюся можливістю і від себе додам. Любі слухачі, от дійсно, дотримуйтесь правил дорожнього руху. І все у вас буде пречудовенько. А також нагадаю, що вокзал бажань триває. Пишіть нам у месенджери, телеграм-канал та на сайт novaline.fm. А далі Just the way you are.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

0: треком «Врубай» завершує цю музичну годину та нашу вітальну програму «Вокзал бажань». Якщо ви не встигли передати свій привітик, чекаємо вас у вечірньому вокзалі бажань, що розпочнеться о 19-й годині. Дякую за цю прекрасну годину. З вами була RJ Вікі.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі «Нова Лайн». «Вокзал бажань».
0: 14.01 за київським часом.
1: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Заряджаємо, заряджаємо зранку до вечора.
1: Музика для твоїх вух. Це нова лайн.
2: Настя Кола.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: 9 жовтня польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща. Краса і сила польської симфонічної музики» 9 жовтня на лофт-стейдж «Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Социальная реклама.
7: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.
2: Взагалі це Новолайн, якщо що.

музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти. Can't touch this. Can't touch this.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Оксамитовий настрій.
2: Оксамитові хіти.
1: На радіо Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Чи знаєте ви, як виглядає саморобний вибуховий пристрій? Це може бути коробка, сумка, іграшка, мобільний телефон чи ліхтарик, залишені без нагляду. Помітив щось підозріле? Відійди якомога далі та викликай рятувальників за номером 101. Пам'ятай, не твоє, не чіпай та інших попереджай.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама.

0: ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
2: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама. Заряджаємо! Заряджаємо! Зрен!

0: Соціальна реклама.
1: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Саморобні вибухові пристрої часто маскують під звичайні речі – іграшки, телефони, сумки чи побутові предмети. Вони можуть виглядати цілком невинно, але приховувати смертельну загрозу. Предмет викликає підозру? Не ризикуй, зупинись, не торкайся. Відійди якомога далі від підозрілого предмету та повідом рятувальників за номером 101.
3: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими.
6: Увага! Повітряна тривога триває.
5: Уже сьогодні.
6: Залишайтесь в укритті.
5: «Єопора».
6: Зберігайте спокій та порядок.
5: Скористайся зимовою підтримкою.
7: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з

0: блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.
2: Ретроманія на Нова Лайн.
1: Тепер більше.
3: Тепер довше.
1: Подвійна порція.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: Головне в деталях.
1: Українська розвідка отримала дані про підготовку Росії до масованого удару. РФ атакувала автодорогу на Одещині. Один із травмованих у важкому стані. Доля українців, які зникли безвісти під час повені в Непалі, досі залишається невідомою. 13 жовтня можуть відкрити два переговорні кластери про вступ України до ЄС. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала оновлені дані про підготовку РФ до масованого удару. За його словами, Україна готується протидіяти цій атаці. Про це він написав у Телеграм за підсумками селекторної наради з урядовцями, військовими та представниками всіх ключових служб. Він зазначив, що урядовці разом із представниками обласних адміністрацій розробили додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. РФ завдала серію ударів по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі. Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер. Попередньо відомо про 5 травмованих. 2 із них госпіталізували. 1 перебуває у вкрай важкому стані. Лікарі надають усю необхідну допомогу.
2: ОВА не оприлюднили подробиць щодо наслідків атаки. Та повертатись до них.
1: Досі залишається невідомою доля 56 українців, які зникли безвісти під час повені в Непалі наприкінці серпня. Попри оголошення непальського уряду про завершення 40-денної пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікація останків продовжаться, повідомили в МЗС України. Нацполіція України завершує формування бази ДНК-профілів родичів для подальшого передавання іноземній стороні. Справа перебуває на особливому контролі. Загалом в Україні вважаються зниклими безвісти 5285 людей, серед яких 261 іноземні туристи. Другий і третій переговорні кластери про вступ України до ЄС можуть відкрити 13 жовтня, якщо Верховна Рада схвалить законопроєкт, який передбачає зміни у законодавстві про освіту національних меншин, заявив віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Всеволод Ченцов. Ухвалення цього документа є вимогою Угорщини для розблокування переговорних кластерів для вступу Києва в ЄС.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 6 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польський злотий 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: 7 жовтня в Україні буде тепло. На півночі від 10 до 18 градусів, подекуди хмарно. На півдні визиратиме сонце, на термометрі до 22. На заході загалом прогнозують хмарну погоду. Повітря прогріється до 21. На сході мало хмарно та плюс 19 в середньому. У столиці України від 11 до 20 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.
3: Це «Нова Лайн».
0: Радіо «Нова Лайн».
3: Це «Нова Лайн».
0: Там, де народжуються хіти. Анна Трінчер. О, Господи!

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
3: Верифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
5: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
6: Социальная реклама.
8: Новолайн.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Новалайн.
1: Привіт! Настав час для слухання цікавої музновинки. Гурти «Сальто назад» та «Калуш» об'єдналися в спільному релізі композиції «Риба». Це нове українськомовне прочитання гіту гурту «Сальто назад» ще 2012 року. У новій версії знайомий образ риби отримає прочитання в контексті вже сучасних реалій життя. Але так само, як і 14 років тому, ми почуємо іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Так само, як і риба не хоче покидати свій акваріум. Цю музичну алегорію почуємо зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Прослушка на Nova Line.
1: Гумор, танцювальний саунд та вже легендарне звучання. Усе це поєдналося в єдиній роботі «Риба» від гуртів «Сальто назад» та «Калуш». А саме це може і стати запорукою майбутнього успіху цієї роботи в радіопросторі та чартах. А ми ж продовжимо слухати гарячі музновинки завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Грибний сезон – час природи, спокою та тиші. Проте ліс може приховувати небезпеку. Під час грибного полювання можна натрапити на міну. Пам'ятайте, міни – це прихована загроза. Дотримуйся заборони відвідувати ліси та лісосмуги в районах, де велись бойові дії та прикордонних регіонах.

0: шоферів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Соціальна реклама.

з 20 до 22. Оксамитові настрій. Оксамитові хіти на радіо Нова.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відкрили меморіальну дошку багаторічному очільнику музичного ліцею, видатному кларнетисту та почесному громадянину міста Валерію Алтухову. Пам'ятний знак встановили на фасаді навчального закладу в Холодногірському районі. Як зазначила голова районної адміністрації Аліна Тітова, відкриття приурочили до 85-річчя з дня народження видатного діяча. Валерій Алтухов 37 років очолював ліцей і виховав сотні талановитих музикантів, які сьогодні грають у провідних оркестрах світу. Вшанувати його пам'ять зібралися рідні колеги, учні та представники міської влади.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Нова Лайн.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Не осінь, а пісня.
1: Це Нова Лайн.
0: На Нова Лайн.

0: заряджаємо.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага!

0: Головне в деталях.
1: Українська розвідка отримала дані про підготовку Росії до масованого удару. Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету. Сейм Литви в першому читанні схвалив поправку, яка скасовує заборону на ядерну зброю. У сухопутних військах створили дронові сили. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала оновлені дані про підготовку РФ до масованого удару. За його словами, Україна готується протидіяти цій атаці. Він зазначив, що урядовці разом із представниками обласних адміністрацій розробили додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету з атомного підводного човна. За запуском спостерігав президент Еммануель Макрон. Ракету без ядерної боєголовки запустили з атомної субмарини. Ракета впала в Північній Атлантиці за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав запуск новою демонстрацією надійності французького ядерного стримування. Сейм Литви в першому читанні підтримав поправку до Конституції, за якою в країні дозволять розміщувати ядерну зброю. Про це пише LRT. Остаточне голосування відбудеться не раніше, ніж через 3 місяці. Поправку мають підтримати щонайменше 94 депутати зі 141. Голова парламенту заявляв, що остаточно ухвалити рішення планують 12 січня 2027 року. У складі сухопутних військ ЗСУ створили дронові сили. Це нове управління під керівництвом полковника Андрія Остапенка. Розвиватиме напрям безпілотних систем, координуватиме роботу відповідних підрозділів та відповідатиме за рекрутинг. Остапенко зауважив, що дронові сили не є окремим видом чи родом військ ЗСУ, і вони не конкуруватимуть із силами безпілотних систем.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 6 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польський злотий 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: 7 жовтня в Україні буде тепло. На півночі від 10 до 18 градусів, подекуди хмарно. На півдні визиратиме сонце, на термометрі до плюс 22. На заході загалом прогнозують хмарну погоду. Повітря прогріться до 21. На сході малохмарно та плюс 19 в середньому. У столиці України від 11 до 20 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті.

хіти. Це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо Нова Лайф. Скайлер та Кавабанга Депокалібрі. Червоний мак.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у російських солдат, поддерживающих войну в Україні, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Заряджаємо.

0: Спеціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
3: Сталеві, невтомні, непохитні.
4: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
5: Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
8: Уявімо, що ви гуляєте знайомими місцями і раптом помічаєте предмет, схожий на побутовий. Це може бути звичайне сміття, а може міна. Снаряди, міни та гранати можуть бути ржавими, нагадувати звичайні побутові предмети та попри те залишатися небезпечними навіть через роки. Побачили підозрілий предмет? Не чіпайте. Відходьте якомога далі тим шляхом, яким прийшли, та негайно телефонуйте 101.
6: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама.

0: години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора.
1: Лінія хітового настрою.
0: Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 5 районів області. Чергову партію спецтехніки отримала область від німецьких партнерів. В Індустріальному та Немишлянському районах міста працюють мобільні ЦНАПи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілів загинули 7 людей, постраждали 80 осіб, серед них троє дітей. Зокрема, у Харкові загинули двоє жінок і четверо чоловіків, постраждали 59 людей, серед них дівчатка 11-15 років та 15-річний хлопець. Внаслідок влучань пошкоджені понад 30 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних. Також було влучання по складському приміщенню. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 177 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 405 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 4 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Лиман та Рибальщини. На куп'янському напрямку ворог 5 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Довгенького. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синь. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов передав чергову партію спеціалізованої техніки на потреби громади ДСНС області. Транспорт вдалося отримати завдяки співпраці ХОВА, уряду Німеччини, посольства ФРН в Україні та Федерального агентства з технічної допомоги. Комунальникам Височанської громади придали бортовий автомобіль, Ізюмської – грейдер, Куп'янської – автобетонозмішувач, Лозівської – телескопічний навантажувач і самоскид, ще один навантажувач отримала Берестинська громада. Підрозділи головного управління ДСНС України у Харківській області отримали 2 автоцистерни. Крім того, рятувальникам передали 7 засобів радіоелектронної боротьби, пікап та 2 повноповоротні екскаватори. Кіберполіція Харківщини нагадує про фішинг – один з поширених способів, за допомогою якого зловмисники намагаються заволодіти персональною, обліковою або фінансовою інформацією користувачів. Фішингові повідомлення та посилання можуть вести на підроблені веб-сайти, які зовні майже не відрізняються від справжніх. Якщо ви стали жертвою кіберзлочину або помітили ознаки шахрайства в інтернеті, подайте електронне звернення до кіберполіції або зверніться на лінію 102. Харківська міська рада нагадує, що для підтримки постраждалих внаслідок обстрілу в Індустріальному та Немишлянському районах працюють мобільні ЦНАПи, зокрема для прийому заяв на участь у державній програмі «Є-відновлення». Зокрема, майже 50 мешканців Немишлянського району звернулися до мобільного ЦНАПу вже у перший день його роботи. За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становив: долар США 45 гривень 5 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польські злоти 11 гривень 52 копійки. 7 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Діти військовослужбовців з Харкова побували на відпочинку у Франції та Німеччині. Для юних харків'ян підготували поїздку до Європарку, а також візит до Парламентської асамблеї Ради Європи, де вони змогли виступити та розповісти про Харків та Україну. Крім того, діти долучилися до ігор з аніматорами, гуляли в горах, спілкувалися та знаходили нові знайомства. Поїздку організували за сприяння харківського міського голови Ігоря Терехова та за підтримки мерії Келя, Страсбурга та міжнародних партнерів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так: якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Взагалі це новолайн. Якщо що.
4: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
5: Замість фрази «ти гарно виглядаєш», правильно казати «ти маєш гарний вигляд».

0: деталях.
1: Сейм Литви в першому читанні схвалив поправку, яка скасовує заборону на ядерну зброю. В Україні скоротять вакантні посади в центральних органах влади. У сухопутних військах створили дронові сили. Вадима Гуцайта переобрали на посаду президента Національного олімпійського комітету. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сейм Литви в першому читанні підтримав поправку до Конституції, за якою в країні дозволять розміщувати ядерну зброю. Про це пише ЛРТ. Остаточне голосування відбудеться не раніше, ніж через 3 місяці. Поправку мають підтримати щонайменше 94 депутати зі 141. Голова парламенту заявляв, що остаточно ухвалити рішення планують 12 січня 2027 року. На першому етапі оптимізації та підвищення ефективності держапарату в центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад 4 тисячі вакансій. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Також, за його словами, приблизно на 20% зменшать кількість заступників міністрів та майже на 18% заступників керівників інших центральних органів влади. У складі сухопутних військ ЗСУ створили дронові сили. Це нове управління під керівництвом полковника Андрія Остапенка розвиватиме напрям безпілотних систем, координуватиме роботу відповідних підрозділів та відповідатиме за рекрутинг. Остапенко зауважив, що дронові сили не є окремим видом чи родом військ ЗСУ і вони не конкуруватимуть із силами безпілотних систем. Вадима Гуцайта переобрали на посаду президента Національного олімпійського комітету України. Він продовжить очолювати комітет до 2030 року. Гуцайт був єдиним кандидатом, що брав участь у виборах президента НОК України. Національний олімпійський комітет України Гуцайт очолює з листопада 2022 року. Перед цим він був міністром молоді та спорту України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становить: долар США 45 гривень 6 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польський злотий 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: 7 жовтня в Україні буде тепло. На півночі від 10 до 18 градусів, подекуди хмарно. На півдні визиратиме сонце, на термометрі до плюс 22. На заході загалом буде. Прогнозують хмарну погоду. Повітря прогріється до 21. На сході малохмарно та 19 градусів в середньому. У столиці України від 11 до 20 тепла та сонячно завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Новалайн.
0: Головне в деталях. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новалайн. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Населенню можна покидати захисні укриття.
2: Алло, це служба порятунку нервів. Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
3: Верифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Соціальна реклама.
6: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать цифровую базу на 25 миллионов военнообязанных, которая будет рассылать повестки и вводить ограничения. Покинуть страну станет также практически невозможно. А главная цель Путина – одержать победу в развязанной им кровавой войне любой ценой. Поэтому для него жизнь российского военного – ничто. Украина, наоборот, старается сохранить жизнь тем, кто осознал это и решил сдаться в плен. Ваше будущее зависит преимущественно от вас. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама.
7: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
2: Новолайн. Барви музики Новолайн в твоєму місті. Харків 97.1.

0: Компанія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий настрій на радіо Новолайн.
1: Знову

0: Спеціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Синку, я бачила у сусіда такі гарні дрова, казав, біля бліндажу брав. Поїхали глянемо, може і нам щось залишилось.
4: Ба, ти що, не чула, що вчора Семен ось там підірвався? Ми туди точно не поїдемо.
5: Бліндажі, окопи, блокпости довгий час залишаються небезпечними. Не наближайтесь до таких об'єктів і прилеглих територій, допоки їх не перевірять рятувальники. Якщо вам відомо про небезпечні території, телефонуйте 101. Безпека понад усе. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
8: Характер осені. У кожній пісні нова лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 5 районів області. Чергову партію спецтехніки отримала область від німецьких партнерів. В Індустріальному та Немишлянському районах міста працюють мобільні ЦНАПи. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілів загинули 7 людей, постраждали 80 осіб, серед них троє дітей. Зокрема, у Харкові загинули двоє жінок і четверо чоловіків, постраждали 59 людей, серед них дівчатка 11-15 років та 15-річний хлопець. Внаслідок влучань пошкоджені понад 30 багатоквартирних будинків та понад 30 приватних. Також було влучання по складському приміщенню. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 177 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 63 405 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 4 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Ізбицьке, Тернова, Лиман та Рибальщини. На куп'янському напрямку ворог 5 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки та Довгенького. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синь. Начальник Харківської ОВА Олег Синігубов передав чергову партію спеціалізованої техніки на потреби громади ДСНС області. Транспорт вдалося отримати завдяки співпраці ХОВА, уряду Німеччини, посольства ФРН в Україні та Федерального агентства з технічної допомоги. Комунальникам Височанської громади придали бортовий автомобіль, Ізюмської – грейдер, Куп'янської – автобетонозмішувач, Лозівської – телескопічний навантажувач і самоскид, ще один навантажувач отримала Берестинська громада. Підрозділи головного управління ДСНС України у Харківській області отримали 2 автоцистерни. Крім того, рятувальникам передали 7 засобів радіоелектронної боротьби, пікап та 2 повноповоротні екскаватори. Кіберполіція Харківщини нагадує про фішинг – один з поширених способів, за допомогою якого зловмисники намагаються заволодіти персональною, обліковою або фінансовою інформацією користувачів. Фішингові повідомлення та посилання можуть вести на підроблені веб-сайти, які зовні майже не відрізняються від справжніх. Якщо ви стали жертвою кіберзлочину або помітили ознаки шахрайства в інтернеті, подайте електронне звернення до кіберполіції або зверніться на лінію 102. Харківська міська рада нагадує, що для підтримки постраждалих внаслідок обстрілу в Індустріальному та Немишлянському районах працюють мобільні ЦНАПи, зокрема для прийому заяв на участь у державній програмі «Є-відновлення». Зокрема, майже 50 мешканців Немишлянського району звернулися до мобільного ЦНАПу вже у перший день його роботи. За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становив: долар США 45 гривень 5 копійок, євро 50 гривень 48 копійок, польські злоти 11 гривень 52 копійки. 7 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 10 градусів вночі до плюс 20 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: За минулий тиждень російський агресор 38 разів атакував Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворог застосовував авіабомби, шахеди, молні, FPV-дрони та реактивну артилерію. Внаслідок обстрілів троє харків'ян загинуло, майже 100 людей постраждали. Було пошкоджено житлові будинки, магазини, ліцей, виробничі та офісні приміщення, а також об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури. Ігор Терехов вкотре закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та не наближатися до уламків збитих дронів.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз.
5: на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Але в деталях. Підсумки.
1: Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету. Українська розвідка отримала дані про підготовку Росії до масованого удару. За 4 роки ЄС скоротив частку російського газу в імпорті. У Києві відновили пошкоджену після атаки ділянку Північного мосту. «Укрзалізниця» планує скасувати поїзди Львів-Дніпро та Запоріжжя-Перемишль. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету. За запуском спостерігав президент Еммануель Макрон. Ракету без ядерної боєголовки запустили з атомної субмарини. Ракета впала в Північній Атлантиці за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав запуск новою демонстрацією надійності французького ядерного стримування. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала оновлені дані про підготовку РФ до масованого удару. За його словами, Україна готується протидіяти цій атаці. Він зазначив, що урядовці разом із представниками обласних адміністрацій розробили додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. За 4 роки ЄС скоротив частку російського газу в імпорті з 45% до 12%. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, після енергетичної кризи, яку спричинили скорочення поставок з Росії, ЄС значно зменшив залежність від російського палива. Наступна мета – повністю відмовитися від нього до кінця 2027 року. У Києві відновили пошкоджену після атаки ділянку Північного мосту, конструкцію та дорожнє покриття. Укріпили основу проїзної частини, перекрили її спеціальною металевою плитою та відновили асфальтобетонне покриття. Про це повідомили в міській держадміністрації. Також мостовики відновили пошкоджені елементи конструкції, які з'єднують її частини та забезпечують стійкість мосту. З 20 жовтня планується припинення курсування поїздів номер 79/80 Січеслав-Дніпро-Львів та номер 31/32 Запоріжжя-Перемишль. Причиною цього називають погіршення безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Раніше там повідомляли, що з 1 жовтня скасували потяги номер 285/Дніпро-Львів та 286/Дніпро-Львів. Львів-Дніпро.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становив: долар США – 45 гривень 6 копійок, євро – 50 гривень 48 копійок, польський злотий – 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: 7 жовтня в Україні буде тепло. На півночі від 10 до 18 градусів, подекуди хмарно. На півдні визиратиме сонце, на термометрі – до плюс 22. На заході загалом прогнозують хмарну погоду, повітря прогріється до 21. На сході малохмарно та плюс 19 в середньому. У столиці України від 11 до 20 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: зал бажань. Просто зараз.
1: Добрий вечір. Незважаючи на те, що сьогодні вівторок, давайте спільними зусиллями вечір цей наповнимо атмосферою вихідного дня. І все для того, щоб поновити нашу з вами енергію і завтра знову до праці. За вікном вже осіння свіжість, вже помітно раніше, темнішати почало. А в нашій студії, як завжди, найтепліша атмосфера. І не тільки завдяки включеному обігрівачу, але й завдяки вашій енергії, яку ми зараз будемо запускати в ЕТР. Починає роботу програма «За вашими привітаннями. Вокзал бажань». А я, її ведучий Алекс Краш, буду контролювати процес і слідкувати, щоб всі ваші привітання долетіли до адресатів. Ну, а передавати їх завжди ви можете за допомогою меседжерів Viber, Telegram на наш номер 068-728-2838. Ну, а можна з нашого сайту відправляти на пошту листівочки. І останній варіант – це залишати привітки під постом нашим в Telegram. Ця година – ідеальний момент, щоб підтримати близьких посеред робочого тижня, нагадати коханим про себе або просто привітати рідних зі святом. Влаштовуйтесь зручніше. Ми починаємо!
0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 06-07-728-28-38.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайф.

0: Камалія момент отримання задоволення і нам з вами доповіла про це. А я з самого початку програми констатую надходження ваших привітань. Ось вони перші. Натусю, привіт передайте, будь ласка. Лови, дорогенька, кохана моя, вечірній привіт через приймач. Олександр написав з Одеси. Сум, прийшло привітання для Юлії. Юлії, привіт передайте, будь ласка. Ти в мене неймовірна. Я дуже радий, що ми разом. От просто і дуже-дуже-дуже лаконічно. Дмитро написав, ну і привіт передали. А коли люди, бачите, разом, то вони багато чого і роблять разом. Навіть іноді і дихають в унісон. Про такі от дзеркальні танці почуємо зараз від гурту «Вараш» в треку «Унісон».
1: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: Від гурту «Вараш» послухали композицію в унісон, і звісно, що це про всі наші справи, які ми робимо разом з коханими. І разом будемо заглиблюватися і в глибокий-глибокий ліс разом з гуртом «Deep Forest» через невеличку тут паучку далі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофтстейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
4: Напоминання всім російським воєнним. Міноборони РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
2: Социальная реклама. Заряжаем! Заряжаем!

0: для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: глибокому лісі в компанії гурту Deep Forest. Мабуть, це ліс якийсь там в Амазонії, щось таке. Ну, а вивели нас звідти ваші привітання. Зрозуміло, що які приходять в нашу студію. Ось до них і звертаю свою увагу. Привіт, нова Лайна з Запоріжжя. Не дивлячись на те, що добрався до... добрався на роботу сьогодні за 3.5 години, зберігаю найкращий настрій. А про сусіда нашого хочеться сказати лише одне. Боже, яке воно безнадійне. Нова Лайна, ви найкраще. Гліб підписався під цим привітанням. А далі ще одне. Для Віталія з Кривого Рогу привіт. Прийміть, будь ласка, Віталік, привіт. Дякую долі, що з тобою я можу бути просто собою. Аліна підписалася. І ще одне. Доброго вечора. Скажіть дівчині Діана з Сум, що вона найкраща в світі. Вона сонечко моє. Діаночка, довго не тренуйся ночі, лягай спати раніше. Віктор підписався. Різними способами можна висловити свої почуття. Ось можна проявити турботу за коханою людиною, а можна, незважаючи ні на що, до комендантської, звісно, години під вікнами заспівати щось на кшталт тієї композиції, що зараз увірветься наш одер від Віктора Павлика.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто

0: Телефон для ваших привітань 068-728-28-38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Коли все скінчиться, кажуть, піде дощ, у сонячний день, я знаю, він проллється, наче світло. Знакові слова пролунали від Outlaters, Джон Фогерті і Creedence Clearwater Revival. Have you seen, ever seen the rain? Композиція тут в реміксованій версії пролунала. Добрий вечір, поставте гарну музику для наших захисників, щоб були сильні та мужніми, і щоб знали, що ми з ними. І для захисниць, звісно. Дякую, Іван, підписався під цими словами. А, друзі, за 3 хвилини нам з вами трішки так бадьорості придасть композиція 505 від Дорофєєвої і Елісіс тут на Нова Лайн.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Завчасно дізнайтеся, де найближче укриття. Зробити це можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність». Список укриттів також можна знайти на сайті міської ради. Розпізнати наближення обстрілу можна різними способами, залежно від того, в якому регіоні ви знаходитесь. Це може бути сигнали повітряної тривоги, екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів. Якщо ви почули щось із переліченого, негайно перейдіть в укриття поблизу або використайте метод двох стін. Завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю Орг.UA.
5: Сталеві, невтомні, непохитні.
6: А можна просто Олена? І каву, будь ласка.
7: Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
9: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрона можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place.
11: We only experience love.
1: Тільки повний місяць. Тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

0: звичайні. Добрий вечір. Так, ну як би не старалася Елісі Сидорофєєва, в цьому треку 505 і нічого з цього не вийде. Але, друзі, ми самі можемо створювати навколо себе свою реальність. Кажуть, що слово матеріальні, і це правда, тож давайте вашими словами змінювати на краще нашу реальність і підтримувати їх діями. Ну і протягом цієї години тут, в нашому етері, це можна робити за допомогою ваших привітань для близьких і рідних. Ну, а передавати їх, як завжди, можете за допомогою месенджерів Viber, Telegram на наш номер 068-728-2838. Або можна з нашого сайту відправляти на пошту листівочки. Ну і ще варіант один – це залишати привітання ваше під постом нашим в Telegram-каналі. Чергові привітаннячка. Дімі, передайте, будь ласка, привіт. Хотіла просто нагадати, що ти моя головна радість, і я дуже ціную твою працю. Ольга написала. Сергію привіт передайте, у мене весь день серце не на місці, повертайся скоріше додому. Вікторія, Сергію, не вагайтеся, давайте повертайтеся. Ну, а поки Сергій в дорозі, допоможуть йому дістатися якомога швидше дівчата з гурту «Мірамі» і композицією «То була весна».
1: Нова Лайн, Нова Лайн, на Нова Лайн. Бажання, ваші побажання. На вокзалі бажань.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06 7 7 2 8 2 8 3 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: пролунав заклик не забувати кохану людину від гуртів «Тартак» та номер 482 в треку «Попелюшка». І як ніхто, дослухаєтесь цього ви, звісно, цього заклику, відправляючи до нашого етеру теплі слова для коханих. Вітаю, передаю привіт моїй коханій Юльчик Лові, мій привіт через приймач. Дякую тобі за твою ніжність і за те, що з тобою навіть похмура осінь здається теплою. Ти моє сонечко. Максим підписався під цим закликом. Оце слова справжнього чоловіка, та що там справжньої людини з великої літери. За 4 хвильки Wrecking Ball Man, навіть цьому присвятіть свій трек Human.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові розгорнули мобільні ЦНАПи для допомоги містянам, чиї домівки постраждали від авіаударів 2 жовтня. Центри працюють безперервно в індустріальному та Немишлянському районах, які опинилися під ворожим ударом. Там фахівці допомагають людям на місці оформити виплати за програмою «Є відновлення» та внести дані до реєстру нерухомого майна. Для прикладу, лише в Немишлянському районі в перший день роботи мобільного пункту по допомогу звернулося майже півсотні жителів. Разом з фахівцями з містянами зустрічаються і представники районних адміністрацій, щоб оперативно вирішувати всі питання відбудови та підтримки.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Інколи цього дня буває і тепло, але не часто. Прийдешню зиму визначали так. Якщо тхори й куниці занадто рано змінюють літнє хутро на зимове, то й зима буде ранньою. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 17 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
1: Заряджаємо!

0: Людину з великими очима українською називають окань.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: звичайні люди, яким передавано помилятися, втомлюватися, і не завжди ми здатні вирішувати всі проблеми цього світу. Нагадав, туточки Eric and Bowman своїм хітом Human. Але хочу додати, ми як люди здатні на багато чого неймовірного. І ось, будь ласка, підтвердження. Для Мар'яни передайте ці слова. Ти в мене найкраща, і я неймовірно щасливий, що одного разу ти сказала мені так, Богдан. А? Ось,
1: увага,
0: ще, будь ласка, для Андрія в Полтаву передайте привіт. Знаю, який божевільний день у тебе видався. Видихай, добре. Слухай музику голосніше, знай, що я завжди з тобою в думках. Наталі підписалася під привітанечком оригінальним. Пропоную зняти напругу за допомогою бульбашок. Та, звісно, то назва треку, що зараз золотий до етеру від Калуш і Берези.
1: Зберігайте спокій та порядок.
2: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі.

0: Кріс-крос Амстердам, Луїза Сонза і Вілі Вільямс. Композиції «My, oh my» поставили яскраву крапку в сьогоднішній програмі. За вашими привітаннями, вокзал бажань. Зачиняємось до завтра. Спекотно, відверто стало в студії. Кажу вам па-па, я Алекс Краш. Бережіть себе, бережіть один одного. На все, почуємось.
1: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.
0: За київським часом 20:01.

0: Але в деталях. Підсумки.
1: Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету. Українська розвідка отримала дані про підготовку Росії до масованого удару. За 4 роки ЄС скоротив частку російського газу в імпорті. У Києві відновили пошкоджену після атаки ділянку Північного мосту. «Укрзалізниця» планує скасувати поїзди Львів-Дніпро та Запоріжжя-Перемишль. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету. За запуском спостерігав президент Еммануель Макрон. Ракету без ядерної боєголовки запустили з атомної субмарини. Ракета впала в Північній Атлантиці за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав запуск новою демонстрацією надійності французького ядерного стримування. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала оновлені дані про підготовку РФ до масованого удару. За його словами, Україна готується протидіяти цій атаці. Він зазначив, що урядовці разом із представниками обласних адміністрацій розробили додаткові логістичні рішення у відповідь на російську операцію проти української логістики. За 4 роки ЄС скоротив частку російського газу в імпорті з 45% до 12%. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, після енергетичної кризи, яку спричинили скорочення поставок з Росії, ЄС значно зменшив залежність від російського палива. Наступна мета – повністю відмовитися від нього до кінця 2027 року. У Києві відновили пошкоджену після атаки ділянку Північного мосту, конструкцію та дорожнє покриття. Укріпили основу проїзної частини, перекрили її спеціальною металевою плитою та відновили асфальтобетонне покриття. Про це повідомили в міській держадміністрації. Також мостовики відновили пошкоджені елементи конструкції, які з'єднують її частини та забезпечують стійкість мосту. З 20 жовтня планується припинення курсування поїздів номер 79/80 Січеслав Дніпро-Львів та номер 31/32 Запоріжжя-Перемишль. Причиною цього називають погіршення безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку. Про це повідомили в Укрзалізниці. Раніше там повідомляли, що з 1 жовтня скасували потяги номер 285 Дніпро-Львів та 286 Львів-Дніпро.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 6 жовтня офіційний курс становив: долар США – 45 гривень 6 копійок, євро – 50 гривень 48 копійок, польський злотий – 11 гривень 53 копійки.
0: Про погоду.
1: 7 жовтня в Україні буде тепло. На півночі від 10 до 18 градусів, подекуди хмарно. На півдні визиратиме сонце, на термометрі до плюс 22. На заході загалом прогнозують хмарну погоду, повітря прогріється до 21. На сході малохмарно та плюс 19 в середньому. У столиці України від 11 до 20 тепла та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».
0: Головне в деталях.
2: Це «Нова Лайн».
0: Радіо «Нова Лайн».
2: Це «Нова Лайн».
0: Там, де народжуються хіти. Христонько, просто би хотіла.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: 9 жовтня – польська музика в Харкові. Симфонічний оркестр «Харків-Опера» та маестро Роман Ривакович «Польща». Краса і сила польської симфонічної музики 9 жовтня на «Лофт-стейдж Харків-Опера». Квитки на «Харків-Опера.com.ua».
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
6: Соціальна реклама.

0: синоніми до слова «спритний»: вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Радіо Нова Лайн.
2: This is Nova Line Radio.

0: Спеціальна реклама.
1: Увага! Почули сигнали повітряної тривоги або вибухи? Негайно прямуйте в укриття. Якщо залишились в помешканні, а обстріл почався раптово, перейдіть до безпечного місця якомога далі від вікон та використайте правило двох стін. Де б ви не знаходились, завжди шукайте безпечне місце. Реагуйте на повітряну тривогу. Укриття рятує життя.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: 20 до 22.
1: Оксамитові хіти, це нова Лайла.
0: Оксамитовий настрій. Оксамитові хіти. На радіо Нова.

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів.

0: Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Нова Line – лінія хітового настрою.

0: ж до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя.
1: В Україні 21 година. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайф.

хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо «Нова Лайн». Настя Кола.

0: Нова. Самитовий настрій. Самитові хіти. На радіо Нова Лайн.
1: Укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Мені у сні чогось.
1: Увага! Повітряна тривога.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Хвалайн.
1: Привіт! Настав час для слухання цікавої музновинки. Гурти «Сальто назад» та «Калуш» об'єдналися в спільному релізі композиції «Риба». Це нове українськомовне прочитання гіту гурту «Сальто назад» ще 2012 року. У новій версії знайомий образ риби отримає прочитання в контексті вже сучасних реалій життя. Але так само, як і 14 років тому, ми почуємо іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Так само, як і риба не хоче покидати свій акваріум. Цю музичну алегорію почуємо зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Новалайн.

0: Слушка на Nova Line.
1: Гумор, танцювальний саунд та вже легендарне звучання. Усе це поєдналося в єдиній роботі «Риба» від гуртів «Сальто назад» та «Калуш». А саме це може і стати запорукою майбутнього успіху цієї роботи в радіопросторі та чартах. А ми ж продовжимо слухати гарячі музновинки завтра. З вами була Ерджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Оксамитовий настрій на радіо.

сили скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Україні 23 година. Пісня за піснею на Новолайн.

Україні друга година. Музичний нон-стоп на Новалайн.

Україні 3 година. Музичний нон-стоп на Новолайн.